0: Vatrogasci traže veće zarade i koeficijente prema složenosti posla. Identifikovani i osumnjičeni za ispisivanje uvredljivih grafita u Ulcinju. Oduzeti iz Zviceru 54.000 kvadrata i blindirana vozila, kazali iz specijalnog državnog tužilaštva. Zatvara se saobraćaj na dijelu Orijenske ulice u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Veće zarade i to što prije traže vatrogasci. Posebno insistiraju na povećanju koeficijenata u odnosu na složenost poslova. Ministarstvo financija već razmatra te zahtjeve. Uz svaku požarnu sezonu koja ih suoči sa gomilom izazova, vatrogasci dobiju i brojna obećanja. Nadležni daju riječ da će riješiti nagomilane probleme, ali kako kažu u strukovnom sindikatu vatrogasaca, na kraju se ništa ne desi. Zato su pripremili predlog zakona kojim bi se uredila profesionalna zvanja, zarade, napredovanje i sistem komandovanja u službama zaštite i spašavanja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcin su u kratkom roku identifikovali lica koja su, kako se sumnja, na javnom mjestu ispisala grafite koji su uvredljivi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, saopšteno iz uprave policije. Nakon identifikovanja ovih lica i preduzetih procesnih radnji, grafiti su prekrečeni od strane nadležne službe opštine Ulcin, kazali su iz uprave policije u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Riječ je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Saobraćaj za sve vrste motornih vozila biće obustavljen na dijelu saobraćajnice u podgoričkom naselju Murtovina na kraku Orijenske ulice zbog izvođenja radova na adaptaciji fekalne kanalizacione mreže. Prema obavještenju Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada, zabrana će važiti do 13. oktobra svakog dana u periodu od 8 do 15. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama. U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Evrokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 198

Dobar dan, svima sa Talasa Arena Radio, 13 sati 12 minuta. Družimo se kroz naredne minute i sate uz najaktuelnije hitove. Evo za početak jedna duetska pjesma Mala plava, Nataša Bekvalac i Cobija, nakon toga i Teodora, samo zato što ste vi to tražili. Ostani uz Arena.